Жаскал өвдөн хинд бандана Дунян багш Чиргин хули эрүүлади арбан жамар хобонай Тамбасын яңдун болбол жаскал өвдөжи Убор басто жаңдун өтл яуын чиргин хуриогидан хема Халас өдрин дахтар